וב קמרה מקום. דורקו, דורקו סופר, ישתה סד. היי, מה דוברו, צ'קאי, דוידי שובו אדרסו, דאצ'קה. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju u kom. Sega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Sega mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Pa kaže jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djelo.